Я не хочу йти до лікарів. Лікувати душі вони не годні. Зцілення Господь для нас здійснив. На Голгофі зцілюю сьогодні. У лікарнях черги кожен день, як в часи товарів дефіциту. Віру там не відшукать ніде. І без Бога хочуть далі жити. Не приймають ліків, що з нас, що заховані в крові Ісуса. Він для нас на третій день воскрес. Ним я від хвороб гріха спасуся. Бог лікує душі і тіла. Тіло без душі – порожня чаша. Кров, що із Христа колись текла, для душі пожива є найкраща. Бог прощає і зніме з плеч вантаж. Легко тіло і душа співає, а Ісус Христос – то лікар наш. Кращого у світі не буває. Амінь.

0: Зрозуміло. Не знаю, хто як, а я подумав і вирішив. Я хочу, щоб Ісус став моїм другом, Господом і Спасителем.
1: Я теж цього хочу, дуже хочу.
2: От і добре, ходімо з нами до церкви.
1: Та раніше заспівайте нам.
3: Охоче.

Додому діти розійшлись. Заняй, де вчили Слово Боже. Біля хлопчини зупинивсь один похмурий перехожий. Чому усмішка на устах? У тебе так щасливо сяє. Отця я маю в небесах. Мене він любить і прощає. Ось цю монету дам тобі. Той чоловік сказав до нього: коли покажеш ти мені, де є він, де ти бачиш Бога? Простою відповідь була: не думав хлопчик дуже довго. Я 5 монет даю для вас, скажіть лиш, де немає Бога?